0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er Einar Sjøen.
0: Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Kylling som også er gassy, den her Kygoen som et ballbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg toppe i Riksdag, hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

har jo hørt historier om en som blir til tomen. Hvordan blir det egentlig?

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Det var Anita Scherer du hørte, og hun har jo spilt tidligere på Blues Train. Denne jo da hentet fra hennes CD som kom ut i 2022.

Ja, da må jeg bytte den ledningen og takke for meg i dag, og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang. Kom ut juni 2012. Her skal dere få høre Ghost med Presses.

0: snart.
1: Hallais, dette The Press nå.
2: Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.